8 саны белән бәйле кызыклы фактлар, дуслар. 2008 елның 8 августында 8 сәгать 8 минут 8 секундта Пекинда җәйге Олимпия уеннары башланып киткән. Гомумән, Кытайда 8 санына игътибар бик зур. Бөтен үрмәк үчләренең дә 8 аягы бар. Кояш системасында 8 планета. Һәм радио тыңлаучыларыбыз да язалар. 8 августа мин кияүгә чыккан идем. 8 августа балам туды дип язып җибәргән берсе. Хәерле иртә Болгар радиосы. Ничек хәл әхвәлләрегез? 8 санын бик яратам. 8 август

0: Шыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агротормактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Аны без Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә әзерләдек. Сезне мин, Илгизә Галиуллина сәламлим. Республикада урып-җыю кампаниясе тулы көченә бара. Алдынгы районнар рәтендә Лениногорск, Минзәлә һәм Әлки. Гектардан 50 центнердан күбрәк уңышны Тәтеш, Оксубай, Зәй һәм Мамадыш районнарында җыеп алалар. Урак өсте басуда иң җаваплы чор. Кояшлы, явым-төшемсез көннәрнең кадерен белеп, игенчеләр иртәдән кичкә кадәр кырда кайный. Буа районы бөртеклеләрне 54 000 гектардан күбрәк мәйданда игә. Бу республика буенча иң зур күрсәткеч. Район авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Раниз Габитов эштә тоткарлыклар юк ди.
3: Хәзерге көнгә 13 000 гектарда без инде бушны башкардык, 52 000 тоннадан артык ашлык суктырып алдык. Уртача уңыш 41 центнер. Хәзерге вакытта көзге бодай, язгы бодай, арпа, борчак культураларын уңышын җыябыз. Актив рәвештә хуҗалыкларыбыз дымлылык оптималь булган арада 13-14% вакытында орлык әзерлиләр 27 елга. Ягулык майлы материаллар белән обеспеченный, техникаларыбыз Аллага шөкер механизаторлар белән тәэмин ителгән. Ашлыкны ташырга машиналар бар, проблема юк. Хәзерге вакытта инде шул бөтен кешене уңышка куеп, Алла теләсә тиз арада булган мул уңышны җыеп алырга исәп.
2: Кыр эшләренә аграр уку йортлары студентларын да җәлеп итәләр. Аграр университетының 3-нче курс студенты Август Мизеле агрохолдинга агрономы Николай Прохоров өчен быел урып җыю сезоны беренче тәҗрибә. Һәр көн үзем өчен яңалык ачам ди ул.
4: Бу минем беренче сезон. Беренче шешү, беренче обработкалар үткәрү, беренче җыештыру эшләре алып бару. Авыр шаклар, җиңел шаклар да була. Авыр шаклар ни өчен? Чөнки беренче тапкыр булгач, әле син бөтен әйберне практикада кулланасың гына, практикада эшлисең, теорияларыңны кайберләре чагышып бетмей, бары китапча инде ул. Гомумән үзең эшләгәндә икенче төрлерәк. Көн дә яңа әйбер ачабыз. Проблемаларның яңа решениелары, импровизация барысы да бар монда. Ничек тә булса, оптимально решайтабыз.
2: Август Минзәле агрохолдинга барлыгы 13 000 гектарда кыр эшләрен алып бара. Кырларда күзге бодай, арыш, кукуруз, рапс һәм соя. Агроном Николай Прохоров сүзләренчә, кәйф яхшы, әмма гадәттәгечә кыйынлыклар да бар.
4: Эшләүче комбайнерлар, егетләр, трактористлар уборка вакытында позитив, кәйф әйбәт, яхшы. Кай вакытта көлешеп килебез. Техникалар ватылырга да мөмкин. Килебез, тагын кирип китәбез. Быел кырда кыйынлыклар бик артык булмады. Шул яңгырлар яхшы гына кирәк вакытта яудылар. Бер 3 көн яңгыр булып алды, без генә безне тоткарлады. Шулай да проблемалар күрмәдек. Запчастьлар бар, килебез. Ягылык турында без аны хатты нык сизмәдек.
2: Авыл хуҗалыгы өчен кадрлар мәсьәләсе һәр вакыт актуаль. Яшьләрне аграр өлкәгә тарту өчен югары хезмәт хакы һәм яшәү өчен уңайлы шартлар булдырырга кирәк, ди Николай Прохоров.
4: Әле беренче сезон гына булгач, авыррак булды үзем өчен. Главный түзәргә, авыр вакытларын түздем, әкренләп җиңеләя бара, аңлый барам, өйрәнә барам. Яш специалистлар кайтсын өчен мин уйлыйм. Әлбәттә, тору урыны буенча решать итәргә, һәм дә безнең компания льготлары бар. Тору буенча булышу мәсьәләләрен решать итәләр. Специалистлар авылга кайтып торыр өчен тагын бер мәсьәлә ул авылларда күп җирдә балалар җитмәгәнгә күрә мәктәпләрне бетерәләр. Мәктәпләр булмау ул тоже семья корып авылда яшәүне кыенлата. Авылда мәктәп булмау шулай ук зур проблема булып тора специалистлар кайтсын өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Тапшыруны дәвам итәбез. Ир егетнең йөрәгендә иярләнгән ат ятар ди татар халкы. Чыннан да, элек-электән атлар көн күрешнең генә түгел, яшәешнең бер өлеше булган. Татар халкы һәр вакыт ат белән көн күргән, ат белән эшләгән. Бүген дә республикада атларга игътибар зур. Узган атнада Орша районында традицион ат көне узды. Быел ул 11-нче тапкыр үткәрелде. бейрәм ғәдәттәге ше спорт уеннарын һәм җыр биюләрне берләштерде. Ат көне атчылык тормагын үстерү, популярлаштыру максатыннан оештырылган бәйрәм. Быел биредә Россиянең 10 төбәгеннән катнашучылар җыелды. Ат көнендә ғәдәттәге ше ат чабышы, атлар парады һәм аударыш та узды. Бәйрәм кунакларын авыл хуҗалыгы министры Марат Джапаров та сәламләде. Аның сүзләренчә, әлеге вакытта Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов кушуы буенча отчылык тормагын популярлаштыру буенча зур программа эшләнелде. Аны киләсе елдан гамәлгә ашыра башлаячаклар.
5: Кызык сынауларда елдан-ел участниклар арта, ат белән шөгыльләнгән кешеләр дә елдан-ел арта. Без бу елны республика рәисебез кушуы буенча отчылык программасы буенча зур программа эшләдек. Бу программа инде безнең киләсе елдан эшли башларга тиеш. 27 елдан 31 елга хәтле рәис кушуы буенча отчылыкны без республикада кимендә 50 мең башка хәтле җиткерергә тиеш. Бүген безнең 30 меңнән артыграк баш, чынлап та инде ул бик җиңел эш түгел. Монда стройка мәсьәләләре дә бар, монда отпаговойлар да табарга алып кайтырга кирәк. Бүген көндә Россиянең күп регионнары белән эш алып барабыз, каян атлар алып кайтырга, Монголиялардан, икенче регионнар, илләр белән бүген эш алып барабыз. Ул программасын финансированиесен пока әйтә алмыйбыз, пока финансовый мәсьәләләрен эшләп бетерәсе бар. Но программасы буенча бүген кызыксыну да бик күп алчылыклардан.
2: Быел ат көне ике мәйдан чыкты. Яңа Кырлай авылында һәм Оршаның үзәк стадионында узды. Иртән үк Яңа Кырлай авылында башланган чабышлар төштән соң ипподромда дәвам итте, диде Орша районы башлыгы Алмаз Хисаметдинов.
6: Ике площадкада уза, Кырлайда һәм Оршада. Кырлайда инде безнең атлар 40-40 чабалар, 40 километрдан 160 километрга кадәр алар. Бүген иртәнге 4-тән инде чаба башладылар. Бәйрәмнең шундый матур өлешен без инде быел Оршага җыелыбыздырга булдык, чөнки Кырлай площадкасына сыймыйбыз быел, шуңа күрә инде халык бик күп җыела, бу бәйрәмне ярата.
2: Атлар көнен атлар парадында катнашучылар да зарыгып көтеп ала. Бизелгән җигүле атлар халыкны бәйрәм белән котлап, мәйдан уртасыннан узды. Парадтан хуҗалыклар да читтә калмый. Ватан агрофирмасының госпожа кушаматлы аты ел саен иң матур ат булып таныла. Агрофирманың баш зоотехнигы Ринат Тимиргалиев үзе дә ат спортына якын кеше. Республикада отчылыкны үстерүгә сөенәбез. Безнең хуҗалыкта бу юнәлештә эшли, диде ул.
7: Күп еллар дәверендә шушы ат белән безнең республика күләмнәрендә, район күләмнәрендә балта шарганында беренче урын алдык. Бүген дә Аллага шөкер менә шу матур күрсәткечләргә ирештек. Без үзебез авылмаларын гомер буе ат белән үскән ат чабышларында 7 ел чаптым. Без аңа ат үстерүгә риза гына инде, загына. Безнең хуҗалыкта әле бака терлекчелек, сөтчелек белән шөгыльләнә, ат үрчетүгә менә башладык кына әле. Биш ат бар бүген көндә. Алга таба планнар алайша каниматларны алып үстереп атны баштан арттырырга инде. Ат көне инде авыл баласына ат, ир ат, уже ат дигән сүз инде. Без аңа күптән әзерләнеп жан атып киләбез инде. Матур бәйрәм.
2: Ат көнен әлбәттә ат чабышыннан башка күз алдына китереп булмый. Җайдаклар 40, 80, 120 һәм 160 чакрым араларда көч сынашты. Шулай ук ат өстендә көрәш, аударыш уеннары да үткәрелде. Аның таләпләре буенча җайдак көндәшен иярдән сөйрәп төшерергә тиеш. Моның өчен спортчыларга 5 минут вакыт бирелә. Мәйданның диаметры нибары 40 метр булу да кыенлыклар өсти. Атның доны егет кулында, егетнең доны үз кулында дип юкка әйтмәгәннәр икән. 90 килограммга кадәр авырлык категориясендә җиңгән Кухмарадан Илнур

0: Башкалабыз Казанда шушы минутларда 23 градус жылыды көрсәте геомагнит қыра тыныш.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Лейлә Дәүләтовадан өр яңа җырлар. Илсия Бәдретдинова, Радик Юльякшин, Илмира Нагымова, Әйрәмне, Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, Пирамида.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
4: Пыжмах излеп, шетелләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет сайт bakirova.com.
5: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
7: Китаны.
6: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең менә? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
7: Кыйбаттыру?
6: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 89-37-293-45-65.
8: Дәвәне ишеттеңме? Биектауда Биекстом стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча ала тешләрне дәваларга буламы ни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биекстом стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 89-37-284-84-84 Биектау, Балевая урамы 40 Гыйрда.
9: Яңа тәнәт Т4L кроссовера, киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнәт Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
10: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55, 251-01-55.
11: Кадерле тамашачылар, Гыляскар Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл 121-нче сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда Unika+.
9: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
12: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хәби, Литай.
13: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр. Тулырак мәгълүмат Litai.ru сайтында.
9: 12 август 2026 ел. Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагымова, Гөлназ Хәмил Сөршәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рина Тетей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Алмаз Зәкиев.

0: Озанда сәғәт 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйерле ерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Артур Фәләхов. Рустам Миңнеханов Алексеевский районында урып җыю компаниясе барышы белән танышты. Казанда бөтен Россия физкультурчылар көне билгеләп үтелә, ә хәзер тулырак. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Алексеевский районында урып җыю компаниясенең барышы белән танышты. Ул Родина җәмгыяте терлекчелек комплексын карап чыкты. Хуҗалыкта 914 баш эре мөгезле терлек бар, шул исәптән 661 савым сыеры. Быелның 7 аенда 4161 тонна сөт җитештерелгән, бер сыердан 6344 килограмм сөт савылган. Шулай ук Татарстан рәисенә 300 башка исәпләнгән яңа бозау абзары күрсәттеләр. Ул хезмәткәрләрнең эш шартлары белән кызыксынды. Моннан тыш Рустам Миңнеханов комбайн йөртүчеләре белән дә аралашты. Хәзер урып җыюда 4 техника эшли, хуҗалык чәчәклекләренең гомуми мәйданы 4104 гектар, шулардан 1357 гектары бөртекләр. Бүген район кырларында 90 комбайн эшли, урып җыючылары 26% төгәлләнгән. Һава торышы яхшы булганда эшләрне август ахырына төгәлләргә планлаштыралар. Рустам Миңнеханов терлек азыгы әзерләү, терлекләрнең баш санын саклап калу һәм савымны арттыру мәсьәләләренә игътибар итәргә, шулай ук шәхси ярдәмчелек хуҗалыклар буенча халык белән эшне дәвам итәргә кушты. Сүз уңайыннан республикада 1 миллион 224 мең тонна ашлык суктырылган.

0: SMS xəbərlərinizə əkrinləb kilətra məndə əkrinləb mənə bu gün yağışı yağır kibəkdəki əkrin salmaq qına sizdən kilgən SMS xəbərlərini uqıb varam. Хәйерле көннәр сезгә, Булгар радиосы хезмәткәрләре. Хәзерге көндә башкалабыз Казан шәһәрендә яшәүче якын дустым Райхана ханым өчен 8 август тантаналы көн. Шигердә яшәүче кызы Лилияның һәм киявының шатлыкларын уртаклаша. Игезәк оныкларының берсе Наиләнең никахлашу көне. Ике шатлык аларда Казанда табибка укып диплом алган. Райхана гаилә учагын яктырткан тырыш әни дә, ягымлы уңган әби дә. Улы Эмил белән дә горурлана, Казанда зур төзелеш оешмасында эшли. Тату гаилә үрнәге. Бу матур бәйрәмдә гаиләгезгә иминлек телим. Лениногорскидан Наилә Мамакова язып җибәргән чираттагы СМС хәбәрне.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада.

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бүген илдә физкультурачылар көне билгеләп үтелә. Казанда Зөлә Камалова истәлегенә оештырылган трибют концерт булачак. Ә хәзер тулырак. Бүген илдә физкультурачылар көне билгеләп үтелә. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Ул татарстанлыларны бәйрәм белән котлады һәм берничә йөкләмә бирде. Татарстан хаклы рәвештә илнең иң спорт төбәкләренең берсе, ә Казан Россиянең спорт башкаласы булып санала. Республика спорт объектлары белән тәэмин ителеш буенча лидерлар рәтендә 12 меңнән артык спорт корылмасы файдалануга тапшырылган. Бүген республиканың һәр шәһәрендә һәм районында заманча спорт объектларының тулы бір комплексы бар. Универсал спорт залы, бассейн, чаңғы базасы, стадион. 2029 елға барлық районнарда ябық боз ареналары белән тәэмин ителәчәк. Республика программасы кысаларында шундай 12 объект төзү планлаштырыла дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыру буенча эзлекле эш алып бару нәтиҗәсендә татарстанлыларның 67% даими рәвештә физик культура һәм спорт белән шөгыльләнә, диде Татарстан рәисе. Россияда поездлар хәрәкәтендәге үзгәрешләр турында хәбәр итү кагыйдәләре үзгәрәчәк. Бу хакта РИА Новости Транспорт министрлыгы карарына нигезләнеп яза. Яңа кагыйдәләр нигезендә билетны рәсмиләштергәндә пассажир мобиль телефон номерын яки электрон почта адресын күрсәтә. Поездның тоткарлануы яисе составны алыштыру турында мәгълүмат пассажирларга шул телефон яки электрон почта аша җибәреләчәк. Транспорт министрлыгы карары 1 сентябрьдән үз көченә керә. Бүген Қазанның Камал театры янындағы Яр бойында Зөлә Камалова истәлегенә оештырылған трибют концерт булачак. Ул күрше мирас махсус проекты кысаларында уза. Анда Австралияда яшәп, иҗат иткән җырчы башкарган җырларны җырлау, аның турында истәлекләр белән уртаклашу көтелә. Бу хакта матбугат очрашуында

0: продюсері Булат Шаймиев хабаритті. Тулыра қолдағы есмада.
1: Зүлфия Камалова холығара дәрежеде кинтонул уалған бірінші тотар жыршысы. Ул Австралияда, Европада, Россияда һәм дөньяның башқа илләрендә тотар мәдәниетін тонытты. Тотар холық жырларын заманча бизәлештә дөнья тамашачысына күрсәтте. Бу көннәрдә аның юбилейе, шул уңайдан жыршы иҗатыннан илһам алған музыкантлар һәм мәдәният әһелләре аны олылап искә ала. 2 августта аның иҗатына багышланган сөйләшү дә булды. Күрше мирас махсус проекты кысаларында зур концерт та булачак. Проект үшін жауаплы кішілерінің бірсі Булат Шаймиев, оның мирасы татар музыкасы үшін яңа мүмкіндіклер ашарға ярдәм итеді.
2: Әлігі трибют, яғни бағышлау концерті үшін біздің Зүлфия Камалованың ижатынан аның өзі язған жырлары алынды, һәм шулай ук татар халық жырлары да алынды. Чөнки Зүлфия Камалова ул татар халық жырларын заманча жанрлар белән берләштереп башкарган кеше. Һәм бездә инде безнең менә музыкантларыбыз белән алар арасында да танылган шәхесләр бар. Алар белән бергә без заманча аранжировкалар кулланып аның жырларын башкарашакбыз.
1: Концертта фолк һәм этномузыканттардан алып инди стиль һәм заманча автор музыкасы вәкилләре чыгышын тыңлап хозурланырга була. Уфадан һәм Мәскәүдән махсус кунаклар көтелә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Қостанның көркем урманында күчмә тормыш кошларының зур сәяхәткә әзерләнүе хакында дигән лекция үткәрелә. Катнашучылар бер кошның ни өчен меңнәрчә чакрым ара узып еракларга китүе, икенчеләрнең исә туган якларында калуы хакындагы мәгълүмат белән таныша ала. Шулай ук башкала халкына кошларның көзге очышка әзерләнү үзенчәлекләре турында да сөйләячәкләр. Очрашу бу минутларда Горкема Турманы территориясендәге Кюб контейнер үзәгендә башлана, дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр исе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Шүпрәлі 91 FM. Бұлғар радиосында реклама. 5 жүмле, 5 секунд, 5 сұрау. Һәм бір генә жауап. Һәр шимбе 16:30-да Бұлғар радиосында. Уника плюс.
1: 12 август 2026 йыл Бұлғар радиосы алып барушылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Бұлғар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне янынан, финиш кичке 5-тә Бұлғар шәһәрендә. Кичке 6-да Бұлғарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шарипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фаздиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Ринат Тей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6 плюс.
2: Болгар радиосы фестнең рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Рамиля һәм Рамил Хәйретдиновлар. Бер караш җир ышаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузыңа шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Иртәгә 9 август көне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан, болытлы көн, кыска вакытлы яңгырлар урыны белән көчле яңгырда елгән яшен булу ихтимал бозда яварга мөмкин. Төнле 15-20, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда. Яңгыр ява 23 градус җылы. Инде мин Дилбер сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашам.
0: Радиосында реклама.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперёд кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
5: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8 987 004 50.

0: بعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortası.
2: Yoğalıklar şığarılışının iğaneşisi, Volga'nın Qozonda sotularını oşkan birinci resmi dileri, Kan Avto 3 автосалоны, жауаплылығы шикленген жамғияты.
3: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Отсутствует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Хәйерле көн, құрметті радио тыңдаушылары. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Ертегі Россияда түзушілер күні белгілеп өтіләшек. Бұл өлкеде Татарстанда 86 мыңнан көбірек кеше эшли. Бұл хақта бүгін хүкімет йортында озған республика кеңесінде Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов білдірді. Оның сөзләрінчә, республиканың төзелеш тармағы тотырақлы үсеш күрсәтә һәм илдә лидерларның берсе булып тора. Узган ел Татарстанда төзелеш эшләре күләме тарихта беренче тапкыр 1 триллион сумнан артып китте. Рекордлы 3 миллион ярым квадрат метр торак файдалануга тапшырылды. Шуның нәтиҗәсендә узган елдагына да Татарстанда 95500 гаилә торак шартларын яхшыртты. Без президентыбыз Владимир Путинга һәм ил хөкүмәтенә агымдагы катлаулы шартларда торак төзелеш өлкәсендә ярдәмнең барлык ташламалы механизмнарын саклап калулары өчен рәхмәтле дип ассызыклады Татарстан рәисе. Бүген республика программалары кысаларында зур эш дәвам итә. Алар Татарстанның барлык муниципаль берәмлекләрендә 3000 ярым объектны плачлый. Һәр шундый программа артында халкыбызның конкрет сораулары тора, диде Рустам Миңнеханов. 3 августтан башлап Татарстан халкы мобиль сайлаучы сервисыннан файдаланып 18-19 һәм 20 сентябрендәге сайлауларда тавыш бирү өчен уңайлы сайлау участогын алдан сайлый ала. Ул эшли башлагандан бирле 247 кеше тавыш бирү өчен уңайлы участок сайлау мөмкинлегеннән файдаланган инде. Бу хакта журналистларга Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
7: Сервис даими теркәлү урыны буенча түгел, ә Россия территориясендәге теләсә кайсы уңайлы сайлау участогында тавыш бирергә мөмкинлек бирә. Бу сайлау көннәрендә башка шәһәрдә яки районда булучылар, студентлар, сәяхәтчеләр өчен бигрәк тә актуаль. Мобиль сайлаучы аша тавыш бирү өчен гаризалар 14 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Андрей Кондратьев хәбәр иткәнчә, Татарстанда бер мандатлы 6 округ буенча 34 кандидат күрсәтелгән. Аларның 3-се теркәлү узмаган. Мәскәү округында үз-үзен тәкъдим түше үз кандидатурасын кире алган. Әлмәт округында тагын 2 кандидат, шулар арасыннан Ознакай районы башлыгы Марсель Шәйдуллин округ сайлау комиссиясенең карарын көтә. Барлык документларда закон нигезендә төгәл срокларда тапшырылган. Мәсәлә бүген иртәгә хәл ителәчәк дип аңлатты Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Люция Шәрәфиева яңалыклар хезмәте.
6: Бүген Қосаның Гилмай балалар паркында Бушлай Зверополис мультфильмы күрсәтеләчәк. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Кино кичке 7-дә башлана, керү Бушлай. Шулай бүген Қосаның Гилмай балалар паркында ата-аналар өчен беренче иртәнге кеше уздырыла. Чара кунаклары квиз плюс проект буенча әзерләнгән тематик квизда катнаша, диджей чыгышларын тыңлап рәхәтләнеп ял итә ала. Шулай ук архея балалар бергәлеге декоратив чәчәкләр ясау буенча остахана оештыра дип хәбәр итә паркның матбугат хезмәте. Программа бушлай үткәрелә. Бүген Қозанда бүтін Россия физкультурушылар көні белгілеп түләйін бейрім шаралары Қозанның 30 мейданшығында ештырыла тіләгі болған һәркім түрлі дисциплиналарда үз күшін сынап қарай үз рекордын қоя ола. Ең яхшы нәтижелер шәһәр тарихына кертіләшек. Қонақлар 3-3 түрінде қызғылт сары туп баскетбол турнирында қатнаша, шулай бірді Рубин, Уникс һәм Зенит Қозан йылдызлары қатнашында пляж волейболы буенча күрсәтмә матч, автографлар сессиясе уза. Башка урыннарда 12 спорт түрі буенча ұстаханалар ұйыштырыла. Ауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда өзіпшен болып, лүгін ұрыны білен яңғыр күндіз 26 градустан 31 градусқа қыдарысы болу өктілі. Қозанда бұл минутларда 24 градус жылы.
2: Ауа тұршы шығарылышының иғанешісі жауапылығы шекленген сельхознап киндіри жамғиеті.
8: Машина ғыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
9: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.

Долда яшәүче кадерле туганыбыз, Кадыр профессор Мисхатулның туган көне, Рашсау өчен күңелдән тамбуркат бәйрәмен белән. Барысы өчен дә рәхмәт сезгә. Алдагы тормышыгызда да тозалык, җан тынычлыгы, бәрәкәтле озын гомер Гөлнара Павлен. Тигезлектә булганына шөкер итеп, киләчәктә өмет итеп балалар аныкларының игелеген күреп яшәргә язсын. Тамбуркат бәйрәм сәламнәрен кабул итеп алды.

0: Бүгін ғазиз әне біздің Шүпрәлі районы яңа ішлауылында яшаушы Алимова Хабирә Абдулхақ қызының туған күні 90-ші юбилейі әнкей сен үшін көңілден бейрәмің білен тәбір етебіз. Рәхмәт яусын, барысы үшін де анық есенлік, яқты мол келешек, яшау дірді бітмәс энергия тілейбіз. Изгі тәкләр білен яратып тоймастық 5 қызың, 8 ынығың, 4 ынықшығыз сізіне бейрәм біле қытлады.
1: Радиосында реклама.
2: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
3: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Диалог авто тоғын да яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Бұларның барысы да ғәдел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
7: Яңа Tenet T4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Tenet T4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Auto автосалонында. Һәм 288 88 40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
8: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-тур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
9: 2026 ел.
10: Кадерле тамашачылар, Галяскар Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл 121-нче сезонны бергәләп каршы алдык. Билетлар сатуда Unika+.
11: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
12: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
11: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
12: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
13: Компания Агророст предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
14: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
15: Тәрәзе кирәкме?
16: Алтын кул.
15: Балконны пыялаларгамы?
16: Алтын кул.
15: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
16: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: Болгар радиосы фестының генераль иганашесе Таттелеком акционерлық жәмғияты.
17: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хади, Литай.
18: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Әдә Дәвам итәбез. Әлки районы түбән Әлки авылында яшәүче гаилә дустыбыз Рәшит Габдуллаҗан улы 9 августта юбилеен билгеләп үтә. Егет кешегә 70 төрле һөнәр аз дигән мәкаль сиңа туры килә. Бер карыйсың тракторда, бер карыйсың машинада җилдерәсең әле. Махсус хәрби операцияга, махсус техника белән дә ярдәм итәсең. Сиңа ныклы сәламәтлек, озын гомер, Рәмзия белән тигезлектә балалар ыныклар шатлыгын күреп яшәргә язсын. Лаеш районы Усат авылыннан Равил һәм Резидә сезгә менә шундый бәйрәм сәләмнәрен җиткергәннәр. Әлбәттә, кушылабыз, сау-сәләмәт булыгыз, якыннарыгыз белән менә шулай дус булып яшәргә язсын. Һәм сезнең хөрмәткә җыр яңгырый туган көнегез белән.

Хавиш Рана Кишахович, та я шоу ще дуста бас за Мальдіна, перде я як утхазына, бүгін 8 август кіна туған кіна қытый бүшін көңілден, тұрмыштына хар мезгілді кәтілмеген оңышылар, матур еңалықлар біле сендіріп тұрсын. Хар вақытта да шындай, бізді сұқландырып, елмайып, тұрмыштың тәмін біліп ешерге елсін, ярата біз изгітләклер біле дуст қызларым, шындай бейрам сәлемлерін жеткірген, тауым бұрқат қытылы біз сізні. Дәвам итәбез. Чувашия Республикасы татар сыгыты авылында туып үскән Хасанов Нәгыйм Нәбиулла улының бүген 55 яшьлек юбилее. Кадерле әтибез, сине олы бәйрәмең белән 55 яшьлек юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, әни белән бергә бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Кызың Гөлия, улың Наил, килнең Айсылу һәм аныгың Камила. Менә шушы бәйрәм сәламнәрен сезгә җиткереп калалар. Юбилеегыз мөбарәк булсын һәм инде якыннарыгыз сораган җырны бүләк итәбез.

0: акробатик майданчыклар, уртага сыр көрәше турниры, концерт һәм гаилә программасы әзерләнгән. Фестиваль туризм һәм кунакчылык илкүлән проекты кысаларында уздырыла. Керү ирекле. Казанда жителләр һәм спорт сөйүчеләр проекты кысаларында ачык һавада бушлай спорт көннәре уза. Шәһәр халкына зумба, фитнес, пилатес, йога, төньяк йөреш, цигун гимнастикасы, гомуми физик әзерлек, көч көннәре һәм башка бик күп юнәлешләр тәкъдим ителә. Иртәгә, иртәнге 9-да Крылья Советов паркында сулыш гимнастикасы узачак. Валютлар курсы турында бүген доллар 82 сумын 6 тиен, евро 94 сум 83 тиен, юань 12 сумын 6 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан булытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр сыблы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңлашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңлашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: Топ-шыру уникештен үлкенірек үшін.
1: Ауыл сұлышы.
2: Исәмісіз құрметлі радио тыңлаушылар. Ауылдағы тұрмыш, жер кішісін бүршіған мәшәқәтлер агротормақтағы сұңғы яңалықларға бағышланған топ-шыруны башлайбыз. Аны біз Татарстан ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлығы белән бірлікте әзірледік. Сізді мен Илгиза Галиуллина сәлемлим. Республикада урып жию кампаниясы тулы көшіне бара. Олдыңғы райондар рәтендә Лениногорск, Минзәлә һәм Әлки. Гектардан 50 центнердан күбрәк уңышны Тәтеш, Оксубай, Зәй һәм Мамадыш районнарында җыеп алалар. Урак өсте басуда иң җаваплы шөр. Кояшлы, явым төшемсез көннәрнең кадерен белеп, игенчеләр иртәдән кичкә кадәр кырда кайный. Буа районы бөртөклеләрне 54 000 гектардан күбрәк мәйданда игә. Бу республика буенча иң зур күрсәткеч. Район авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Раниз Габитов эштә тоткарлыклар юк ди.
3: Хәзерге көнгә 13 000 гектарда без инде бу эшне башкардык. 52 000 тоннадан артык ашлык суктырып алдык. Уртача уңыш 41 центнер. Хәзерге вакытта кызгы бодай, язгы бодай, арпа, борчак культураларын уңышын җыябыз. Актив рәвештә хуҗалыкларыбыз дымлылык оптималь булган арада 13-14% вакытында орлык әзерлиләр 27 елга. Ягулык майлы материаллар белән обеспеченный, техникаларыбыз Аллага шөкер механизаторлар белән тәэмин ителгән. Ашлыкны ташырга машиналар бар, проблема юк. Хәзерге вакытта инде шул бөтен кешене уңышка куеп, Алла теләсә тиз арада булган мул уңышны җыеп алырга исәп.
2: Кыр эшләренә аграр уку йортлары студентларын да җәлеп итәләр. Аграр университетының 3-нче курс студенты Август Мизеле агрохолдинга агронома Николай Прохоров өчен быел урып җыю сезоны беренче тәҗрибә. Һәр көн үзем өчен яңалык ачам ди ул.
4: Бу минем беренче сезон. Беренче шешү, беренче обработкалар үткәрү, беренче җыештыру эшләре алып бару. Авыр шаклар, җиңел шаклар да була. Авыр шаклар ни өчен? Чөнки беренче тапкыр булгач, әле син бөтен әйберне практикада кулланасың гына, практикада эшлисең, теорияларыңны кайберләре чагышып бетмей, бары китапча инде ул. Гомумән үзең эшләгәндә икенче төрлерәк. Көндә яңа әйбер ачабыз. Проблемаларның яңа решениелары, импровизация барысы да бар монда. Ничек тә булса, оптимально решайтабыз.
2: Август Минзәле агрохолдинга барлыгы 13 000 гектарда кыр эшләрен алып бара. Кырларда күзге бодай, арыш, кукуруз, рапс һәм соя. Агроном Николай Прохоров сүзләренчә, кәйф яхшы, әмма гадәттәгечә кыйынлыклар да бар.
4: Эшләүче комбайнерлар, егетләр, трактористлар уборка вакытында позитив, кәйф әйбәт, яхшы. Кай вакытта көлешеп либез, техникалар ватылырга да мөмкин. Килебез, тагын кирип китәбез. Быел кырда кыйынлыклар бик артык булмады. Шул яңгырлар яхшы гына кирәк вакытта яудылар. Бер 3 көн яңгыр булып алды, әз генә безне тоткарлады. Шулай да проблемалар күрмәдек. Запчастьлар бар, килебез. Ягылык турында без аны хатты нык сизмәдек.
2: Авыл хуҗалыгы өчен кадрлар мәсьәләсе һәрвакыт актуаль. Яшьләрне аграр өлкәгә тарту өчен югары хезмәт хакы һәм

0: Яшәү өчен уңайлы шартлар булдырырга кирәк, ди Николай Прохоров.
1: Әле беренче сезон гына булгач, авыррак булды үзем өчен. Главный түзәргә. Авыр вакытларын түздем, әкренләп җиңеләя бара, аңлый барам, өйрәнә барам. Яш специалистлар кайтсын өчен мин уйлыйм. Әлбәттә, тору урыны буенча решать итәргә. Һәм дә безнең компания льготлары бар, тору буенча булышу мәсьәләләрен решать итәләр. Специалистлар авылга кайтып торыр өчен тагын бер мәсьәлә ул авылларда күп җирдә балалар җитмәгәнгә күрә мәктәпләрне бетерәләр. Мәктәпләр булмау ул тоже семья корып, авылда яшәүне кыенлата. Авылда мәктәп булмау шулай ук зур проблема булып тора специалистлар кайтсын өчен.
2: Авыл сулышы.
0: Тапшыруны дәвам итәбез. Ир егетнең йөрәгендә иярләнгән ат ятар ди татар халкы. Чыннан да, элек-электән атлар көн күрешнең генә түгел, яшәешнең бер өлеше булган. Татар халкы һәр вакыт ат белән көн күргән, ат белән эшләгән. Бүген дә республикада атларга игътибар зур. Узган атнада Орша районында традицион ат көне узды. Быел ул 11-нче тапкыр үткәрелде. Бәйрәм гадәттәгечә спорт уеннарын һәм җыр биюләрне берләштерде. Ат көне атчылык тармагын үстерү, популярлаштыру максатыннан оештырылган бәйрәм. Быел биредә Россиянең 10 төбәгеннән катнашучылар җыелды. Ат көнендә гадәттәгечә ат чабышы, атлар парады һәм аударыш та узды. Бәйрәм кунакларын авыл хуҗалыгы министры Марат Япаров та сәламләде. Аның сүзләренчә, әлеге вакытта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча отчылык тармагын популярлаштыру буенча зур программа эшләнелде. Аны киләсе елдан гамәлгә ашыра башлаячаклар.
3: Кызыксыналар да елдан ел участниклар арта, ат белән шөгыльләнгән кешеләр дә елдан ел арта. Без бу елны республика рәисебез кушуы буенча отчылык программасы буенча зур программа эшләдек. Бу программа инде безнең киләсе елдан эшли башларга тиеш. 27-нче елдан 31-нче елга хәтле рәис кушуы буенча алчылыкны без республикада кимендә 50 мең башка хәтле җиткерергә тиеш. Бүген безнең 30 меңнән артыграк баш, чынлап та инде ул бик җиңел эш түгел. Монда стройка мәсьәләләре дә бар, монда подпогавыйлар да табарга алып кайтырга кирәк. Бүген көндә Россиянең күп регионнары белән эш алып барабыз. Каян атлар алып кайтырга, Монголиялардан, икенче регионнар, илләр белән бүген эш алып барабыз. Ул программасының финансированиесен пока әйтә алмыйбыз, пока финансовый мәсьәләләрен эшләп бетерәсе бар. Но программасы буенча бүген кызыксыну да бик күп алчылыклардан.
0: Быел ат көне ике мәйданчыкта. Яңа Кырлай авылында һәм Оршаның үзәк стадионында узды. Иртән үк Яңа Кырлай авылында башланган чабышлар төштән соң ипподромда дәвам итте, диде Орша районы башлыгы Алмаз Хисаметдинов.
4: Площадкада уза, Кырлайда һәм Оршада. Кырлайда инде безнең атлар кирәк арага чабалар, 40 километрдан 160 километрга хәле алар. Бүген иртәнге 4-тән инде чаба башладылар. Бәйрәмнең шундый матур өлешен без инде быел Оршага җыелып уздырырга булдык, чөнки Кырлай площадкасына сыймыйбыз быел, шуңа күрә инде халык бик күп җыела бу бәйрәмне ярата.
0: Атлар көнен атлар парадында катнашучылар да зарыгып көтеп ала. Бизелгән җигүле атлар халыкны бәйрәм белән котлап мәйдан уртасыннан узды. Парадтан хуҗалыклар да читтә калмый. Ватан агрофирмасының госпожа кушаматлы аты ел саен иң матур ат булып таныла. Агрофирманың баш зоотехнигы Ринат Тимиргалиев үзе дә ат спортына якын кеше. Республикада атчылыкны үстерүгә сөенәбез. Безнең хуҗалыкта бу юнәлештә эшли, диде ул.
5: Күп еллар дәверендә шушы ат белән безнең республика күләмнәрендә, район күләмнәрендә Балташ аргамында беренче урын алдык. Бүген дә Аллага шөкер менә шу матур күрсәткечләргә ирештек. Без үзебез авыл малайларын гомер буе ат белән үскән ат чабышларында җиделел чаптым. Без аңа ат үстерергә риза гына инде, риза гына. Безнең хуҗалыкта әле бака терлекчелек, сөтчелек белән шөгыльләнә, ат үрчетүгә менә башладык кына әле. Биш ат бар бүгенге көндә. Алга таба планнар, алайша каниматкаларны алып, үстереп атны баштан арттырырга инде. Ат көне инде авыл баласына ат, ир ат, уже ат дигән сүз инде. Без аңа күптән әзерләнеп, җан атып киләбез инде. Матур бәйрәм.
0: Ат көнен әлбәттә ат чабышыннан башка күз алдына китереп булмый. Җайдаклар 40, 80, 120 һәм 160 чакрым араларда көч сынашты. Шулай ук ат өстендә көрәш, аударыш уеннары да үткәрелде. аның тәләпләре бойынша жойдақ күндәшін ерден сүйрәп түшірірге тиеш. Мұның үшін спортшыларға 5 минут уақыт берілі. Мейданның диаметрі не бары 40 метр болу да қиынлықлар үсті. Отының доны егіт қолында, егітінің доны ұз қолында деп юққа әйтмегендер екен. 90 килограммға

0: Кадар оурлык категориясында жинген Кухмарадан Илнур Гөбәйдуллин оударышта 4-нче ел катнаша. Әти атлар тутты, шуңа 5 яшьтен атта йөрим ди ул.
1: Ойрым эзлеген юк инде, просто таташа күрешмен күрешәм үзем. И үзем атлар бар, скаковойлар английский бар. Көн сайын от үстінде тренировать итеп отырмын. Шуңа бу спорт түрі жайлы бирлеген үзем. Теге күрешкенде син үзең ишеңне жооп бересең. Ә мында от үстінде жооп бере керек. Ату теге бүтән хайваннар кебек түгел, ул үзенең кешесен сайлый икән, гомер буе шуның белән барачак. Элге кеше әйткән бит инде, тата бу салтын булсын деген. Ул тик тимал әйткән сүзләр түгел бит инде. Тормыштан чыккан, сугыш вакытында атлар күп мәгърүш әйткәннәр. Біздің бабаларымызды шыңа, қырда, әлік бейде техники заман ұйығы, әлі ол қазір, қадығы, беспилотниклар, бүтін нәрсе шейлер.

0: Водителя керек болды. От булан элек эшләгәндә алар бит бердән булып эшләгәндә. Бергә җитүкәннәр, бергә ашаганнар шул икәнне.
1: От көненең иң зур җиңүе отларны зурлау, отчылыкка ихтиварны арттыру. Алга таба да бәйрәм дәвамлы булыр дип ышанып калабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шушы иде. Тавыш режиссеры Марат Әйюпов һәм мин Илгизә Галиуллина сезнең белән сау булашабыз. Авыл сулышын тоеп яшик.
2: Авыл сулышы.

0: тапшыру реклама максатында әзерләнде.
1: Кытай халкы борын-борыннан табиға белгән байлыкны ирене һәм куллана белгән. Санчи дору үләненең томыры, женьшень гөйләсеннән. Санчи Кытайда 16-нче гасырдан бирле кулланыла. Ул традицион Кытай медицинасы хазинасы. Санчи бүтән кан авыруларына каршы профилактика чарасы. Шуңа да файдасын татыган кешеләр санчины алтынга да алыштыргысыз диләр. Кеше организмында иң мөһиме канның һәм кан юлларының сәламәтлеге. Санчи канны чистартып кына калмый, аның йөрешен тизләтә һәм шул ук вакытта кан югалтуны туктата ала. Шулай ук санчи ашказаны җәрәхәтеннән интеккән авыруларны кисәтү, профилактикалау максатларында да кулланыла. Йөрәк ишемиясе, инсульт, инфаркт очракларында ул кан йөрешен тизләтеп, тиреләрен туратып җибәрә, ми эшчәнлеген көйли һәм миокард инфарктын профилактикалау максатында кулланыла ала. Кан куырының, тиреләр барлыкка килүнең никадәр куркыныч хәлләргә китерүен сөйләп торуның кирәге юктыр. Алар йөз төрле чиргә сәбәпче. Ни өчен санчи бер юлы капма каршы сыйфатларга иясен дигән сорау туарга мөмкин. Моңа җавап гади. Санчи канны баланска китерә. Нәтиҗәдә кан йөреше киләнгәч, организмның торышы да яхшыра. Күп кешеләр санчи эшә башлагач, баш авыртуы бетеп, хәл кереп, йөрәкнең дулавы бетеп, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кешеләрдә киң таралган инсульт авыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, озак яшик. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улау чарасы булып, сонау метискәр йогынтысы булу ихтимал. Алдан тоби белән киңәшләшү кирәк. Яр чикләве 12+.

0: 96% қауыт әлген. Программының әмәлгі ашыру темплары ұзған елінің шолық шыры көрсәткішілерінен юғарырақ. Юл картасы негізінде программа бойынша әшілеріні тимамлау 30 августқа планлаштырылған. Қозаның Галактионы һәм Некрасов урамларындағы 2 ішік алдынан тыш. Олар 10 сентябрге қадар әзір болашақ. Мұхамықта бүгін Хөкімет Йортында ұзған Республика кеңешмесінде Татарстан шәһәрләрен үстіру институты фонды директоры урынбасары Арина Петров сөйләде. Кеңешмені Татарстан рейсі Рүстәм Миңнеханов үткәрде. Хәзер 131 ішік алдында юл эшләре бара, 422 ішік алдында эшләр төгәлләнгән. Бу планның 93%. 2 атна ішінде өсіш 8%. Қозанның 6 һәм Шалыдағы 1 ішік алдында эшләр башланмаған. График бойынша 10 һәм 17 августта кірішәчәкләр. 82 ішік алдында тышқы яқтыртушылар алып барылан, 465 ішік алдында эшләр төгәлләнгән. Арина Петрова шулай ук Татарстанда җәй проектын ачы һавадагы вакыйгаларның бердәм цифрлы афишасын гамәлгә ашыру турында сөйләде. Проектны гамәлгә ашыра башлаганнан бирле фонд муниципаль берәмлекләрне комплекслы тәэмин итә. Бүгенге системада 5981 чара урнаштырылган, шуларның 3885-е инде узган. Бүгін елде физкультурашылар күні белгілі өтілі. Бұл хақта бүгін Хөкімет Йортында ұзған Республика кеңешмесінде Татарстан рейсі Рүстәм Миңнеханов білдірді. Ол татарстанлыларыны бәйрем білен құтлады, һәм бірнеше екләмі берді. Татарстан хақлы рәуіште елінің ең спорт төбәкләрінің бірсі, Қазан Россияның спорт башқаласы болып санала. Республика спорт объектлары белән тәэмин ителеш буенча лидерлар рәтендә 12 меңнән артык спорт корылмасы файдалануга тапшырылган. Бүген республиканың һәр шәһәрендә һәм районында заманча спорт объектларының тулы бер комплексы бар: универсаль спорт залы, бассейн, чаңгы базасы, стадион. 2029 елга барлык районнарда ябык боз ареналар белән тәэмин ителәчәк. Республика программасы кысаларында шундый 12 объект төзү планлаштырыла, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыру буенча эзлекле эш алып бару нәтиҗәсендә татарстанлыларның 67% даими рәвештә физик культура һәм спорт белән шөгыльләнә, диде Татарстан рәисе. Быелның 7 айында Татарстанда 954637 кеше профилактик чаралары һәм диспансеризация узган. Диспансеризация озын һәм актив гомер ил күләм проекты кысаларында түләүсез уздырыла, дип хәбәр итә Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәте. Дәүләт 40 яшьтән өлкән кешеләрне ел саен 18-30 яшьлекләрне 3 елга бер бушлай тикшерүне гарантияле. Диспансеризацияның котлаулы авыруларны ерте стадияләрдә ачыклауда зур потенциалы бар, дип сөйләде Татарстанның сәламәтлек саклау министры Эльмира Башев. Каралганнарның 31.2%, ягъни 300 мең чамасы кеше өстәмә тикшерүгә җибәрелгән. Быел 40 мең авыру беренче мәртәбә ачыкланган, аларның 75% диспансер күзәтүенә алынган. Искәртеп узабыз, диспансеризацияны шимбә көннәрендә һәм кичке якта да узып була. Бүген Қозаның Көркем ат урманында күчмә тормыш кошларының зур сәяхәткә әзерләнүе хакында лекция үткәрелә. Катнашучылар бер кошның ни өчен меңнәрчә чакрым ара узып ераклыкка китүе, икенчеләрнең исә туган якларында калуы хакындагы мәгълүмат белән таныша ала. Шулай ук башкала халкына кошларының кызыгы чышка әзерләнүе үзенчәлекләре турында да сөйләячәкләр, диелә. Бүген Югары Ослан районының Кызылбай авылында Сәйдәшстан музыкаль фестивале узачак. Чара мәдәният йорты каршындагы ачык мәйданда башланачак. Фестивальне Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Камал театры оештыра. Сәйдәшстан фестивале 2000-нче елдан бирле үткәрелә. Ул татар профессиональ музыкасына нигез салучы күренекле композитор Салих Сәйдәшев истәлегенә оештырыла. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда оязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ақмайы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.

Бәхет тамшылары дигәннән бүген менә шулай яңгыр яудылар һәм әйтерсең лә бәхет тамшылары дип кабул итик әле аны. Менә хәзер озак яуган яңгырдан соң кояш чыга салават күпере дип юка гына әйтмиләр. Менә шулай ак белә кара алышыны барган шикелле әз генә кояш елмаярга тора әле. Монда җәмәгать инде 2:12 минут кетте. Болгар радиосы сезгә иң изгелекләрен юлап кала. Мин Найлә студияда. Әле шуны уйлыйм, август яңгырлары алар бөтенләй башка шул. Аларда кыз исе дә үтеп баручы җәйнең соңгы җылысы да бар шикелле, игътибар итсәгез әйбәт. Әгәр дә халык сынамышларына карасак, нәкъ бүген 20 лай көне дип атала икән лайма, һәм менә шунда яуган кар, яңгыр, дөресрәге кар түгел. Алдагы көз айларының йомшак һәм юмарт булачагын вәгъдә итә икән. Шулай итеп, бүген яуган менә шундый яңгыр ул инде ала берса, безнең күз айларының юмар булуын, мул уңышлар булуын күрсәтеп тора диләр. Шулай булсын, амин генә диясе кала дуслар. Рәхмәт әйтәбез, бүгенге көнебезгә дә, кояшка да, яңгырга да, һәм инде менә шул кояш күтәрелгәндә бары кәйф тагында ныграк, безнең инде елмая, ныграк көлесе килә, шатланасы килә, матур җырлар тыңлыйсы килә.

0: Оланнарда жилек исе, басыларда иген исе. Булгар радиосында жейтесе.
1: Бахчаларда гына хәзер жилек калгандыр инде, шулай бит дуслар, әле әл дә бар дип язучылар бар безнең тыңлаучыларыбыз инде шул бакча эшләре белән. Әмә шул икән, бездә кояш җылмайды дуслар, яңгыр туктады, Аллага шөкер диясе килә әйме. Кайнар сәламнәр Яңгыр Спас районы Чәчәкле һәм Тукай авылларына тыңлаучыбыз язган. Авылда бүген яшенләп, дөбердәп көн буе яңгыр ява эшләр эшләп булмый, ә уяныбызда ураган булган икән. Бүген зур-зур тополь агачлары юлларга машина эшләренә ауган, кызганыч. Яңгыр дип күңелләр буйыкмасын, артыннан бар бер кояш чыгачак, ялларыбыз күңілі өтін істен саубылық барымызда Гүлия Мифтахова. Мені шынды қабар язған болған бізге әлбәтті. Мені шыл яңғырдан сон қияр шықты деп, менде нәқ шыл сөзіне әйткен едім ғына. Шестайда күні бұй яңғыр яуа тыныш қына еқыны кетіретірған әйе ел етіп олығыз әкірігіне. Еқылап олығыз да бұлға радио әкірігіне селеп тұрсын қам. Әлбәт дейінді, біз сізіне әйткенімше, мені шундай рәхәттеніп, ял етіп, яқынларығызға бәйрәм сәлемлерін жіберіп, шундай салмақына шушы ялға алып келебіз Бұлға радиосы білән біргем. Әмінді, нашыл әжірларымыз, бәлкі енді сізіні дәртләндіріп тәжібәрі дейесім келем. Бүгінгі қынари бәйрәмнәрі білән физкультурышыларына шын күңілден тәбірігі тәм апасы районында Табар Шеркен ауылында яшәп, Олы Күккүз мәктәбендә физрук булып эшләүче Тимергалиев Дмитрийны улым саулык, сәламәтлек, озын гомер сиңа, эшеңдә уңышлар телим, өметләрең шынга арсын. Мин сине нык яратам, дәү әниең. Менә Дмитрий сиңа бәйрәм сәламнәрен җиткергән. Физкультурачылар көне икәнендә онытмыйк дуслар. Әлбәттә инде сәламнәрегезне ирештерә аласыз безнең инде Булгар радиосы аша. Һәм шуны да әйтәсем килә минем. Тагын бер җәйге кызыклы факт. Ғалимлер исәпләп чығарған август яңғырына сан хауада азон һәм фитонцитлар дәрәжәсе максималь нуктага җитә икән. Ягъни хәзер урамда сулу шалу үпкәләр өчен генә түгел, нерв системасын тынычландыру өчен дә бик файдалы икән. Шуңа күрә яңғыр басылуга инде теге куып яудан дип әйтәм, сибәләп торса чыксагыз була, зонтикларыгызны аласыз, саф һава суларга чыгарга кирәк. Ишек алдынамы, урмангамы, паркамы, анса мөһим түгел. Ә иң мөһиме саф һава суларга.

0: Димита.
1: Уникальный сентябрь. Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
1: Популяр жерчлар.
3: Дертле жерлар.
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын.
0: Бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть арена бус сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена бус сарай. Казан 4-6 евроны прыгай кенчер. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
7: Рөстәм Әсәдуллин, Норат Жиләге. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тауыш юлый аласыз.

0: Пропускаете? Спасибо.
1: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Уникенче август 2026 йыл Булгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Булгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмән янынан, финиш кичке 5-тә Булгар шәһәрендә. Кичке 6-да Булгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хәмил Сөршәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшчикләве 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Иртәгә төнге һәм көндезге сәгатьләрдә яшенле яңгырлар көтелә. Татарстан гидрометео үзәге мәгълүматы буенча, кайбер районнарда боз явуы ихтимал. Җил тизлеге секундына 15-20 метрга җитәргә мөмкин. Әйрдән һәм көндез тизлек секундына 24 метрга кадәр көчәячәк. Татарстан халкына һава торышы начар булганда саклык чараларын үтәргә киңәш ителә. Автомобильләрне агачлар һәм реклама корылмалары астында калдырмау яхшырак. Әйешен вакытында йөрүдән баш тартырга кирәк. Шулай көчле җил булганда бинада калырга киңәш ителә. Республикада урып җыю кампаниясе дәвам итә. Бүгенге 348 000 гектар мәйданда бертөкле культуралар суктырылган. Бу планнан 32%, 1 миллион 380 000 тонна ашлык суктырылган. Урташа уңыш гектарыннан 39,6 центнер. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров сөйләде. Киңәшмәне Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Министр сүзләренчә, республиканың 37 районы арпа һәм борщ җыюга керешкән. Бертөклеләрдән әле 750 000 гектар суктырасы бар. Майлы культуралар 668 000 гектар мәйданны били. Шулардан 353 000 гектар көнбагыш һәм 54 000 гектар соя. Лениногорский, Әлки һәм Минзәлә районнарында шактый мәйданда суктырылган. Барлык мәйданның 47%-ыннан артыгы. Тәтеш, Аксубай һәм Зәй районнарында уңыш югары, гектардан 50 центнердан артык. Гомумән урып җыю темплары әйбәт, дип ассызыклады Марат Җаббаров. Россельхозцентр филиалы ашлыкның дымлылыгын мониторинглауны дәвам итә. Арпа һәр җирдә диярлек урып җыю дымлылыгына туры килә. Синоптиклар киләсе чорга республиканың бөтен территориясендә

0: яуым түшін бұл ұрдеп құразылый. Шоңанда қорамастан бірінші мәмкенлік болғанда оқ үжім культураларын шиуіні әм шешуіні дәуам етергі керек дейді ауыл құжалығы министра. Иртәгә Россиядә төзүчеләр көне билгеләп үтеләчәк. Бу өлкәдә Татарстанда 86 меңнән күбрәк кеше эшли. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Аның сүзләренчә, республиканың төзелеш тармагы тотрыклы үсеш күрсәтә һәм илдә лидерларның берсе булып тора. Узган ел Татарстанда төзелеш эшләре күләме тарихта беренче тапкыр 1 триллион сумнан артып китте. Рекордлы 3 миллион ярым квадрат метр торак файдалануга тапшырылды. Шуның нәтиҗәсендә узган елда гына да Татарстанда 95500 гаилә торак шартларын яхшыртты. Без президент Владимир Путинга һәм ил хөкүмәтенә агымдагы катлаулы шартларда торак төзелеше өлкәсендә ярдәмнең барлык ташламалы механизмнарын саклап калулары өчен рәхмәтле дип ассызлады Татарстан рәисе. Бүген республика программалары кысаларында зур эш дәвам итә. Алар республиканың барлык муниципаль берәмлекләрендә 3000 ярым объектны кулашлый. Һәр шундый программа артында халкыбызның конкрет сораулары тора, диде Рөстәм Миңнеханов. Бүген Қазанның Елмай паркында бушлай Зверополис мультфильмы күрсәтеләчәк. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Кино кичке 7-дә башлана, керү бушлай. Бүген Қазанда бөтен Россия физкультурашылар көне билгеләп үтелә. Бәйрәм чаралары Қазанның 30 мәйданчыгында оештырыла. Урам экстрим парк мәйданчыгында көн дәвамында спорт сөючеләр өчен төрле чаралар оештырыла. 3-3 форматында кызгылт сары туп баскетбол турниры, Рубин, Уникс, Зенит Қазан клубы уенчылары катнашында пляж волейболы буенча күрсәтмә матч уздырыла. Уеннан соң спортчылардан автограф тапшыру җыены була. Шулай ук биредә оборонага һәм хезмәткә әзер комплекс мәйданчыгы эшли һәм сайтнинг марафоны уза. Моннан тыш килүчеләр үзләрен футбол тубын чиюдә, баскетбол тубын ыргытуда, җәйдән атуда, самокат белән трюклар ясауда һәм слэмболда сынап карый ала. Башка урыннарда 12 спорт төре буенча сәхнәләр оештырыла. Казан су елгасында Казан җилкәннәре дип аталган җилкәнле көймәләр ярышы үткәрелә. Хезмәт резервлары стадионында футбол буенча Казан кубогы финалында җиңүчене билгеләячәкләр. Иң яхшысы исеме өчен шәһәрнең көчле 10 командасы көч алыша. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 29 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керә.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырақ мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Украин 18-169-0-1320. Казан Кополовике. 0-2020.
5: Шулай итеп, Акбарс хоккей командасы быел Татнефть Аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам. Командага турдан-туры уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Райф, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август. Татнефть Аренада. Билетлар сатуда.
6: 2026 ел.
7: 12 август 2026 ел. Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмән янынан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шарипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фаздыахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймаддинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: бар жыршылар,
1: дәртләшерләр,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Сатнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 21 бренчир. Украин 118-784-71-89-2026
4: ел. Яшик Ляо Плюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 4.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген жамғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке трейдинг с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Ел башыннан Татарстанда 2 миллион 618 мең квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Төзелеш программаларының гомуми планы 83% көтәрелгән. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Киңәшмәне Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов үткәрде. Коммерция шел төзелеш линиясе буенча планлаштырылган күләмнең 84% тапшырылган. Бу гомуми мәйданы 875 мең квадрат метр булган 99 күп фатирлы йорт. Социаль ипотека программасы буенча еллык план 60% көтәрелгән. Мәйданы 90 мең квадрат метр булган 34 йорт төзелеше тәмамланган. Шәхси торак төзелеше линияләре буенча 1 миллион 652 мең квадрат метр торак тапшырылган. Планнан 84%. 2026-2027 оқу елінде оқушыларының күзгі каникулы қышқы каникулға қорғанда ұзағырақ дәуім етешек. Бұл Россия Мәғарифет министрлігі түбәкләргі жіберген каникулар календарынан көріне. Деп яза РИА Новости. Күзгі ел 26 октябрден 3 ноябрге қадар планлаштырылған. 4 ноябрде халықлар бірдәмлігі күні белгілеп өтіле, һәм башқа ел күндерінде де есепке алғанда мәктеп оқушылары 12 күн ел етешек. Қышқы каникул 31 декабрден 10 январға қадар 11 күн дәвам итәчәк. Яңа оқу елы 2026 елның 1 сентябрендә башлана һәм киләсе елның 26 маенда тәмамлана. Бүген Қазанның Камал театрындағы Йор буенда Зули Камалова истәлегенә оештырылған трибют-концерт булачак. Ул күрше мирас махсус проекты кысаларында узачак. Онда Австралияда яшәп печат иткән җырчы башкарган җырларны җырлау, аның турында истәлекләр белән уртаклашу көтелә. Бу хакта проектның баш продюсеры Булат Шаймиев хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
6: Зульфия Камалова халыкара дәрәҗәдә киң танылу алган беренче татар җырчысы. Ул Австралияда, Европада, Россиядә һәм дөньяның башка илләрендә татар мәдәниятен танытты. Татар халык җырларын заманча бизәлештә дөнья тамашачысына күрсәтте. Бу көннәрдә аның юбилее шул уңайдан

0: Болашақ проект үшін жауаплы кішілерінің бірсі Булат Шаймиев, оның мирасы татар музыкасы үшін яңа мүмкіндіктер ашарға ярдәм итеді.
1: Әлігі трибют, яғни бағышлау концерті үшін біздің Зүлфия Камалованың ижатынан, аның өзі жазған жырлары алынды, һәм шулай ук татар халық жырлары да алынды. Чөнки Зүлфия Камалова ул татар халық жырларын заманча жанрлар белән берләштереп башкарган кеше. Һәм бездә инде безнең менә музыкантларыбыз белән, алар арасында да танылган шәхесләр бар. Алар белән бергә без заманча аранжировкалар кулланып, аның җырларын башкарачакбыз.
0: Концертта фолк һәм этно музыкантлардан алып инди стиль һәм заманча автор музыкасы вәкилләре чыгышын тыңлап хузурланырга була. Уфадан һәм Мәскәүдән махсус кунаклар көтелә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген һәм иртәгә Болгарда Бөек Болгар фестивале уза. Кунаклар өчен күп төрле тематик мәйданчыклар, урта гасыр көрәше турниры, концерт һәм гаилә программасы әзерләнгән. Фестиваль туризм һәм кунакчылык ил күләм проекты кысаларында уздырыла. Керү ирекле. Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында ачы һавада бушлай спорт көннәре уза. Шәһәр халкына зумба фитнес, пилатес, йога, төньяк йөреш, цигун гимнастикасы, гомуми физик әзерлек, көч көннәре һәм башка бик күп юнәлешләр тәкъдим ителә. Иртәгә иртәнге 9-да Крылья Советов паркында сулыш гимнастикасы узачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяздан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 29 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: Хәйерле кичләр, дуслар. Инде 4 тулып 15 минут китте. Нәтиҗә ясыйбыз. Без инде бу сәгатьтә әле тапшыру да тыңлыйсы бар. 5-кә 5 дип исемләнгән тапшыруны шуңа кадәр инде тыңлаучыбызны билгеләп, җиңүчебезне бүләкне тапшыру турында да сөйләшеп алачакбыз. Димәк инде сорау булайрак иде. Менә шул яңгыр. Бу инде үзеннән үзе шушы сорау туды. Сазлыклар кайдадыр. Мәсәлән, шәһәрдә инде ул тиз кибә. Күнеге яңгыр яуса урамда әлбәттә саз барлыкка килә. Әлбәттә инде сазлыклардан менә шундый файдалы казылмалар да алалар икән. Һәм мин сорау биргән идем. Менә шул сазлыктан чыгарыла торган иңкең таралган чимал нинди дип. Хәтта инде элекке вакытларда ул бөтен өйләрдә дә булган. Хәтта аны юкканнар да дип әйтергә була. Шулай бит аңа менә инде файдалы үзенә күрә бер казылма нәрсә дигән идем. Менә тыңлаучылар бик күп, 100-дән артык җавап килде. Берничәсен дөрес булмаганнарын да әйтеп китим мин монда, әйме? Мук дип язганнар, тагын мунчала дип язучылар. Шактый инде күп монда, әйме, дуслар? Һәм инде менә бөтен кеше дә дөрес язган, ул торф. Әлбәттә инде, дуслар, торф чыгаралар, һәм юкка гына аны әйтмәгәннәр иң киң таралатылган чимал дип, үсемлек калдыкларыннан артык дымлану һәм кислородның үтеп керүе кыйнлашу шартларында хасил була торган органик материал бу. Һәр вакытта да ул инде файдалы дип әйтергә кирәк, әйме? Аннан соң инде ул шактый гына менә күп су сибеп тә әйтик инде әлеге торфны чыгарырга мөмкин диләр. Менә шул тамырларның шерүеннән дә барлыкка килә һәм башка шундый. Ләкин файдалы үзлеге бар диләр. Менә шулай итеп, иң беренче безгә дөрес җавап биргән тыңлаучыбыз ул Ләйсән Кукмарадан. Котлыйбыз сезне, Ләйсән. Ләйсән Тобый булып эшли ялгышмасам, шулай бит. Хәзер хәбәргә чыгырбыз һәм инде менә шушы Болгар радиосының Татнефть аренада уза торган гарнизон концертына без сезгә билет бирәбез. Чын күңелдән тәбрик итәбез. Дуслар, әле уеннар дәвам итә. Катнашыгыз, гади генә сорауларга инде җавап бирегез һәм монда секунд кына бәхетле бер мизгел генә дә тәсир итә, чөнки күп кешеләр монда инде җавапларын дөрес язды, ләкин Ләйсән тизрәгрәк булып чыкты. Һәм котлыйбыз.
1: Хижина музыканта һәм Донир Сабиров.

0: тағын бей көп сюрпризла. 8 август. Татнефть арена. Билет ларса туда.
1: Ешене олды бұл. 2026 ел.
2: Татар автоподбор егеттәрі Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
3: Соң мен де шуардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
2: Шылай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
3: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
4: 12 август 2026 ел. Бұлғар радиосы алып барушылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Обат Қозан Бұлғар маршруты бойынша велоэстафетаға қозғала. Старт иртәнге 5-те Қозан Кирмәне янынан, финиш кешке 5-те Бұлғар шәһәрендә. Кешке 6-да Бұлғарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гүлназ Хамилсур Шарипжановлар, Гүлназ Асаева, Ришат Фазлиахметов, Илья Шарипов, Лилия Гимаддинова, Ринат Тей, Зарина Хасаншина. Яшиклева 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. 5-кә, 5-кә, 5-кә, 5-кә.
7: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне сәламлим мин, Гөлназ Рәшитова. Ә безнең студиядә кунакта композитор, аранжировка остасы, автор башкаручы һәм гомумән күп кырлы шәхес Рәсим Фасыхов. Рәсим, сәлам.
8: Сәлам, хәммәгезгә дә.
7: Безнең тапшыруыбыз Рәсим 5-кә 5 дип атала. Һәм мондагы биремнәр дә 5 саны белән бәйле булачак.
8: Мен уйлаганым математика белән бәйле мәлә дип. Мен математикада бик особо не түгел, шуңа шуңа күрәм я математиканы җәлләп кенә дүртне куйган идем. Бар киләчәктә математик булмасын.
7: Күңелеңне тынычландырып куям, математика буенча биремнәр булмый. Башлап карыйбызмы?
8: Әйдә.
9: 5-кә 5 5-кә 5 5-кә 5 5-кә 5
7: Беренче баскыч. Сине күпләр белә, ярата, ләкин безнең синең белән тагын да якыннанрак танышасыбыз килә. Шуңа күрә хәзер сиңа үзең турында 5 җөмлә белән генә сөйләп узарга кирәк.
8: 5 җөмлә?
7: Әйе.
8: Так, мин гомумән яратам Голливуд киноларын карарга.
7: Беренче җөмлә булды бу.
8: Икенчесе мин бик тә яратам, кичкенәдән яратам электрон музыка белән шөгыльләнергә, тыңларга һәм әлбәттә иҗат итәргә. Бу 3 факт булды. 3-нче факт, но аны беләләр, мин гаиләдә 5-нче бала. Безнең битендә булай 2 бала күпне уйлар. Мин гаиләдә 5-нче бала. 4-нче факт Татарстанның Балташ районы Нинагар авылыннан.
7: Тормышың белән.
8: Хәб бибиләрне җырлап шахрам, хаз бәпкәләрне.
7: Җырлап. Димәк, синең тормышыңда бар нәрсә дә җыр белән бәйле инде, Рәсим. Менә шулай, Рәсим, хәзер без синең

0: Дәвам итәбез. Өченче баскычка да килеп җиттек. Күпләргә билгеле булганча, син әле пародия остасы да. Димәк, әлеге бирем пародиялар белән бәйле булачак. Әҗерчеларның исемләрен сиңа мин үзем әйтеп торачакмын.
1: Ага. Ярар.
0: Башлыйбыз. Беренчесе Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Айдар Файзрахманов.
2: Вот, Айдар. Менә хәмигә рәшир рәшитче. Все, давай гитару. Мин

0: Рәсім шәп болды бұл, нешек ұшадымы сен бұл берім?
1: Мен де шуң қалық кіші ешеген білмәгенім.
0: Міне, бүгін біз шуны ашықладық.
1: Мен мүлі ешевшілерге рахат екен.
0: Сен ауызыңа олар мүлі рахат мысын?
1: Қай вақытта, мәселен,
0: тұмашаулы
1: ма? Тұмашаулы,
0: еқ. Әбізді шыратта, дүртінші басқыш кеті. Мұнда сенға популяр жырның есімін таныға керек, ләкен башта мен сен ауыл жыр тұрында 5 факт оқып ұзашақмын. Біріншісі, сөзлер авторы Роберт Мингнуллин, күй авторы Аскар Усманов. Жыр мәхәббәт турында.
1: Роберт абый мәрхүм исән булса әйтер, мына мәхәббәт турында бик күп җырларыбыз иҗат ителде. Мына бөтен кеше җырлады, кеше булды. Мына мин генә шулай мәхәббәт турында язам, иҗат итәм.
0: Өченче факт. Илнар Сәйфиев репертуарында иң популяр җырларның берсе.
1: Мин аңладым нәрсә турында икән.
0: Кайсы җыр икән?
1: Сине күрсәм.
0: Нишләп бу җыр турында уйладың?
1: Чөнки Роберт абый белән Аскар Усмановның тандемында бу җыр иң популярларның берсе Талбишектан кала. Һәм бу сине күрсәм дип атала.
0: Һәм бу дөрес. Дөрес җавап. Димәк, синнән әлеге җырдан изе?

0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без бергәләп уйнап та, белемнәребезне дә тикшереп алдык. Кунакта композитор, аранжировка остасы, автор башкаручы һәм гомумән күп кырлы шәхес Рәсим Фасыхов булды. Тапшыруның алып баручысы мин Гөлназ Рәшитова сезнең белән саубуллашам. Тормышыбыз җырлы моңлы булсын.
1: Рәхмәт, сау булыгыз.
2: Тапшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
3: Болгар радиосында реклама. МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
4: Ихтибар! Ихтибар!
5: Уникальный сентябрь, Татнефть-аренада.
6: Булгар радиосы фест.
7: Популяр жыршылар.
8: Дәртле жырлар.
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
10: Килегез.
11: Татнефть-аренаның бозын
12: бергәләп әрәтик.
13: Билетлар Татнефть-арена бус сарай кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бус сарай. Бозын РТ 600 урама 42-нче ел. ОГРЭ 116-16-90-15-67-37. 2026-нчы ел. Яшекләү 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
15: Гүзәл Салаватова. Бүген жыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп, тавыш юллый аласыз.

0: Jamriyati.
1: Mashinangiz otildimi? Traktorda tik tura. Zapchas izlab kunim utsa, javobin bizdan sura. Kindrida silxozna apparat, texnikaga kerak yaroq, turli zapchas bor munda.
2: Boylar sobasinda 2:52:46, opasda 3:45:22.
3: 24 градус қазір башқалабыз. Қазанда магнит 49 балдан 2 балл, демек ертегі. Күндіз 20-25 күн шоғыш райынларда 29 градусқа қадар жылы, орша құмара байлар сабасында 22 градусын күрсәді. Бозарымада қоқсы байнырлата еңгір еуі ихтимал 24. Мүслим сарыма анақтанны жел әлмет ұзына қайда 24 градусын 29 градусы жылы деп фаразлы синоптиклар.
4: Бұлғар радиосында реклама.
5: Сәлем, Фарид.
6: Кореядан машина қайтартам әлі.
5: Китаңнан.
6: Нешек?
5: Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
6: Қиматтыру.
5: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937-293-45-65.
7: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
8: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
9: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
10: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
12: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәвалауга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга, шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек Тау. Левая урама 40 гайырда.
9: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
13: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Нурлат районында Урып Жеу компаниясының барышы белән танышты. Ул шулай ук жерле җитештерүчеләр продукциясе күргәзмәсен карады һәм район активы хуҗалыклар җитәкчеләре, инвесторлар, җирлек башлыклары белән очрашты. Бу хакта рәиснең матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Нурлат районы башлыгы Дамир Шкинеев хәбәр иткәнчә, Урып Жеу эш темпында бара. Шулай ук муниципалитетта үзара салым буенча да эш җайга салынган. Ул Рустам Миңнехановка муниципалитетларга игътибары һәм аларның эше өчен шартлар тудыру өчен рәхмәт белдерде. Моннан тыш, Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Нурлат районының яңа МЖ авылында заречный балаларын сауыктыру лагерында булды. Быйыл ачылган лагерь 10 корпустан тора, шул исәптән 4 торак, медицина пункты, ашхана һәм клуб. Объект 120 балага исәпләнгән. Республика рәисе бүлмәләренә карап чыкты, лагерьдә яшәү шартлары һәм туклануны оештыру белән танышты. Бүген илдә физкультурачылар көне билгеләп үтелә. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов белдерде. Ул татарстанлыларны бәйрәм белән котлады. Татарстан хаклы рәвештә илнең иң спорт төбәкләренең берсе, ә Казан Россиянең спорт башкаласы булып санала. Республика спорт объектлары белән тәэмин ителеш буенча лидерлар рәтендә 12 меңнән артык спорт корылмасы файдалануга тапшырылган. Бүген республиканың һәр шәһәрендә һәм районында заманча спорт объектларының тулы бер комплекс бар: универсаль спорт залы, бассейн, чаңғы базасы, стадион. 2029 елға барлық районнарда ябық боз ареналары белән тәэмин ителәчәк. Республика программасы кысаларында шундый 12 объект төзү планлаштырыла, дип билгеләп үтте Рустам Миңнеханов. Сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыру буенча эзлекле эш алып бару нәтиҗәсендә татарстанлыларның 67% даими рәвештә физик культура һәм спорт белән шөгыльләнә, диде Татарстан рәисе. Бүгенгә безнең ишек алды программасы буенча эшләрнең гомуми күләме 86% үтәлгән. Программаны гамәлгә ашыру темплары узган елның шул ук чор күрсәткечләреннән югарырак. Юл картасы нигезендә программа буенча эшләрне тәмамлау 30 августта планлаштырылган. Казанның Галактионов һәм Некрасов урамнарындагы 2 ишек алдыннан тыш, алар 10 сентябрьгә кадәр әзер булачак. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан шәһәрләрен үстерү институты фонды директоры урынбасары Арина Петрова сөйләде. Хәзер 131 ишек алдында юл эшләре бара, 422 ишек алдында эшләр төгәлләнгән. Бу планның 93%, 2 атна эчендә үсеш 8%. Казанның 6 һәм Чаллыдагы 1 ишек алдында эшләр башланмаган. График буенча 10 һәм 17 августта керешәчәкләр. 82 ишек алдында тышкы яктырту эшләре алып барыла, 465 ишек алдында эшләр төгәлләнгән. Арина Петрова шулай ук Татарстанда җәй проектын ачы һавадагы вакыйгаларның бердәм цифрлы афишасын гамәлгә ашыру турында сөйләде. Проектны гамәлгә ашыра башлаганнан бирле фонд муниципаль берәмлекләрне комплекслы тәэмин итә. Бүгенгә системада 5981 чара урнаштырылган, шуларның 3885-е инде узган. Быелның 7 айында Татарстанда 954637 кеше профилактик чаралары һәм диспансеризация узган. Диспансеризация озын һәм актив гомер ил күләм проекты кысаларында түләүсез уздырыла, дип хәбәр итә Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәте. Дәүләт 40 яшьтән өлкән кешеләрне ел саен 18-39 яшьлекләрне 3 елга бер бушлай тикшерүне гарантияле. Диспансеризацияның котлаулы авыруларны иртә стадияләрдә ачыклауда зур потенциалы бар, дип сөйләде Татарстан сәламәтлек саклау министры Әлмира Башев. Каралганнарның 31.2%, ягъни 300 мең чамасы кеше өстәмә тикшеренүгә җибәрелгән. Быел 40 мең авыру беренче мәртәбә ачыкланган, аларның 75% диспансер күзәтүенә алынган. Искәртеп узабыз, диспансеризацияны шимбә көннәрендә һәм кичке якта да узып була. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 29 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутлар

0: Plus.
1: Әдәби укулар. Роберт Миннуллин. Гел булай булмас әле. Һавалар да гел булай тормас, тәк тәбер үтәр әле. Яшеннәр дә яшнәр әле, күкләр дә күкрәр әле. Яңгырларны яңгыратып, шаулатып явар әле. Әнә, сибәли дә инде. Әлегә ярар әле. Дөньялар гел булай булмас, бер көн рәтләнер әле. Бәхетле күңелләребез бер рәхәтләнер әле. Без дә башкалар шикелле бәйрәм итәрбез әле. Без инде көтеп өйрәнгән, бераз көтәрбез әле. Үзем дә гел булай булмам, берәр дөрләрмен әле. Язгы гөрләүекләр булып берәр гөрләрмен әле. Азгын күңел бу юлы да язларга кашар әле. Дәрте барда дәрмәне юк. Шунсы бик начар әле.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
3: Бүҗәйнең иң кызу көне кашан булыр икән? Кенен белмим. Иң кызу кеш 8 августта булачак. Татарстанның ат басынган артисты Кирилл Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август Татнефть арена. Билетлар сатуда.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 20-нче йортта урнашкан Вперёд кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
5: НПО «Агротех Сервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротех Сервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
6: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
7: Кайнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплылығы шикленген жәмғияте.
8: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тағын бүтін хызмет хақын ішіп бітірді.
9: Әменеке хазір, ішмей.
10: Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін.
11: Езіләген ғайләләрге ярдам, 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
12: Тискәрі ғандысы бұл өйтімал, одан табиблен кенешке шу керек.
13: Болғар радиосы фестінің рәсмей ғанашесі клиника глазных болезней жауаплылығы шикленген жәмғияте.
14: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
15: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табиб білән кенешке шу сұрала.
16: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.
17: Алмаз Зәкиев.

0: Қазанда сағат 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в ТРД с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйірлі кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының жаңалықтар шығарылышы. Студияда Артур Фәләхов. Республикада хава торышы нашарлана. Татарстанда урып жеу кампаниясы дәвам итә. Хәзер тулырақ. Иртәгә республикада төнге һәм көндезге сәгатьләрдә яшенле яңгырлар көтелә. Татарстан гидрометеоүзәге мәгълүматы буенча, кайбер районнарда буз явы ихтимал, җил тизлеге секундына 15-20 метрга җитәргә мөмкин. Ә иртән һәм көндез тизлек секундына 24 метрга кадәр көчәячәк. Татарстан халкына һава торышы начар булганда саклык чараларын үтәргә киңәш итәләр. Автомобильләрне агачлар һәм реклама корылмалары астында калдырмау яхшырак. Ә яшен вакытында йөрүдән баш тартырга кирәк. Шулай күчле җил булганда бинада куларга киңәш ителә. Республикада урып җыю кампаниясе дәвам итә. Бүгенгә 348 мең гектар мәйданда бөртекле культуралар суктырылган. Бу планнан 32%, 1 миллион 380 мең тонна ашлык суктырылган. Уртача уңыш гектарыннан 39,6 центнер. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров сөйләде. Киңәшмәне Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Министр сүзләренчә, республиканың 37 районы арпа һәм борщ җыюга керешкән. Бөртеклеләрдән әле 750 мең гектар суктырасы бар. Майлы культуралар 668 мең гектар мәйданны билей. Шулардан 353 мең гектар көнбагыш һәм 54 мең гектар соя. Лениногорск, Ялки, Минзәлә районнарында шактый мәйданда суктырылган. Барлык мәйданның 47%-тан артыгы. Тәтеш, Аксубай һәм Зәй районнарында уңыш югары, гектардан 50 центнердан артык. Гомумән урып җыю темплары әйбәт дип ассызыклады Марат Җаббаров. Росельхозцентр филиалы ашлыкның дымлылыгын мониторингланы дәвам итә. Арпа һәр җирдә диярлек урып җыю дымлылыгына туры килә. Синоптиклар киләсе чорга республиканың бөтен территориясендә яуын төшем булыр дип фаразлый. Шуңа да карамастан, беренче мөмкинлек булганда ук уҗым культураларын җыюны һәм чәчүне дәвам итәргә кирәк, диде авыл хуҗалыгы министры. 3 августтан башлап Татарстан халкы мобиль сайлаучы сервисыннан файдаланып, 18-19 20 сентябрьдәге сайлауларда тавыш бирүченең уңайлы сайлау участогын алдан сайлый ала. Ул эшли башлаганнан бирле 247 кеше тавыш бирү өчен уңайлы участок сайлау мөмкинлегеннән файдаланган. Бу хакта журналистларга Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
6: Сервис даими теркәлү урыны буенча түгел, ә Россия территориясендәге теләсә кайсы уңайлы сайлау участогында тавыш бирергә мөмкинлек бирә. Бу сайлау көннәрендә башка шәһәрдә яки районда булучылар, студентлар, сәяхәтчеләр өчен бигрәк тә актуаль. Мобиль сайлаучы аша тавыш бирү өчен гаризалар 14 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Андрей Кондратьев хәбәр иткәнчә, Татарстанда бер мандатлы 6 округ буенча 34 кандидат күрсәтелгән. Аларның 3-се теркәлү узмаган. Мәскәү округында үз-үзен тәкъдим түше үз кандидатурасын кире алган. Әлмәт округында тагын 2 кандидат, шулар арасыннан Азнакай районы башлыгы Марсель Шәйдуллин округ сайлау комиссиясенең карарын көтә. Барлык документларда закон нигезендә төгәл срокларда тапшырылган. Мәсәлә бүген иртәгә хәл ителәчәк дип аңлатты Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Люция Шәрәфиева яңалыклар хезмәте.
5: Бүген Қазанның Елмай паркында бушлай Зверополис мультфильмы күрсәтеләчәк. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Керү ирекле. Иртәгә Россиядә төзүчеләр көне билгеләп үтеләчәк. Бу өлкәдә Татарстанда 86 меңнән күбрәк кеше эшли. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Аның сүзләренчә, республиканың төзелеш тармагы тотрыклы үсеш күрсәтә һәм илдә лидерларның берсе булып тора. Узган ел Татарстанда төзелеш эшләре күләме тарихта беренче тапкыр 1 триллион сумнан артып китте. Рекордлы 3 миллион ярым квадрат метр торак файдалануга тапшырылды. Хава тұрышы қоқында ертегі Татарстанда ойызушан бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 20 градустан 29 градусқа қадар жылы болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 23 градус жылы. Сізнің білен Артур Фәлех пейді, есен сауылығыз.
7: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті, шақси шмәкер Фәхреддинова.
8: Достан, неге бұлай аузың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: Иртенге ош яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртенге ош җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
4: Шулаймы ни? Хәзер сапчасы алып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
6: Яңа Тенет Т4L кроссоверы. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288 88 40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
7: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу.

0: Радиосында реклама.
1: Оның шиғырлары йөрәккә үтә. Лейла Дәүләтовадан өр яңа җырлар. Илсия Бәдретдинова, Радик Юлиякшин, Эльмира Нагымова һәм тагын бик күп шәп йолдызлар сезне көтә. Бәйрәмне Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь пирамида. 2026 ел. 6+.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
5: Спасибо.
4: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
6: Украина 18-169-00-1320. Казан КПЛОВ икән. 0-2-2026 ел.
7: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
8: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
7: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
8: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
9: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча ала тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8937 284

0: Радио The Fest.
1: Популяр жершылар.
0: Дәртлі жырлар.
2: Юмор һәм қойнар хитлар фестивале.
1: Килегіз.
0: Татнефть аренаның бозын.
2: Біргәләп әрдік.
3: Билетлар Татнефть арена бұз сарай қасыларында. Әм тына тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена бұз сарай. Қазан әрді 6 айрама 42-й. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ешеклеу 6+.
4: 12 август 2026 йыл Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмән янынан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фаздыахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймаддинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямьле төркеме.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Давлян.

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь Татнефть аренада.
2: Болгар радиосы фест.
1: Популяр җырчылар,
2: дәртләшерләр,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп әйтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО кассиру национальный билетный оператор. Озан Тас программа беренче ел. Украин 1884
4: ящикләү ото плюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Рафис Каримуллин, Шакур.

10:20 минут кешке башлабызда. Хәерле ямлама тортыныч, бәрәкәтле, бәхетле кешеләр, дуслар булгар. Радиосы белән дәвам итәбез. Һәм инде без помидорның сырларын, хикмәтләрен чишәбез. Менә инде аның ничек тизрәк өлгерүен, кызаруына ирешү өчен су сипмәскә, тукландырмаска кирәк икән. Помидорларына кадәрле барлык яфракларын үзеп ташларга кирәк икән. Һәм ачык туфрактагы үсемлекләрне тиңгә капларга кирәк. Менә бу тиз өлгерүенә китерә. Инде аның тәмен үзгәртергә дә мөмкин, дуслар. Моның өчен базилик утыртырга кирәк ту помидор янына. Беренчедән, бу үсемлек бүлеп чыгарган эфир майлары курткычларны куркыта. Икенчедән, томатка татлы тәм өсти икән. Менә бит нинди хикмәт, әйме? Сүз уңайына помидорга базилик өстәп ясалган салатның бик тәмле булуын әйтеп үтәргә кирәк. Кызарып пешкән помидорга бераз гына базилик, моцарелла сыры өстәп зәйтүн майы белән болгатсаң, телеңне йотарлык салат килеп чыга. Менә бүген кичләрегезне, дуслар, шулай тәмле итеп, файдалы ризык белән алдагы якшәмбеләрегезне үткәрсәгез, Болгар радиосын тыңлый-тыңлый.

12 бош қолабыз қозанымызда достар. Демек, 11 12 минут, һәм инде соңгы 3 сәгатьтен минем сезне мен файл оймадып сәлемне мизге тиләкләремне юллыйм достар. Демек, инде соңгы 3 сәгать икән, соңгы сәлемнәр, соңгы танышу хакындагы хәбәрләр, яваларны бу сәгатьтә яңгыратабыз, үкенергә калмасын. Әгәр җитди гаилә кроняты белән теләгегез бар икән достар, язып җибәрегез макс номеры 891-78-555-915 номеры ярдәмендә. Хөрмәтле Болгар радиосы

0: Радио Плюс.
1: Әдәби укулар. Фәннүр Сафин. Кемдер дәшми шәһит китә туры калыр өчен. Кемдер яши тугры сүзне ярып салыр өчен. Кемдер яши тыныч кына гомер үтсен диеп. Яки минем алда дөнья тезен чүксен диеп. Кемдер яши сөям дигән бердән бер өчен. Һәм кемгәдер күкрәгеннән ялкын өрер өчен. Шул кемнәрдер өчен бу җир борчыла, сөенә, бер карадан киенә ул, бер актан киенә.